hjemmesidesskolen deres. Et øyeblikk skal jeg komme og hjelpe dem. Sånn ja, da bare ta et tak her sånn. Lær av meg nå. Sånn ja!

0: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre

0: fyre opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det
1: det du skylder for. Ja, men jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanettet fra dokka, og det lange krøllete gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer bedre med disse blondinene og brunettene du trenger.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre et 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: For det nordmenn som bra, det nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han vil vise hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som kjøper alt skrotet svenskene vil.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

musikk, og det er kvinnfolk. Jeg har forresten vært forlovet en 17, 18, 19 ganger. Men jeg skal fortelle dere en ting. Det er ingen av dem som hadde nådd mor.

Sue hade ett bakhus av ängs som

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

years. 41 stony grave steps towards the grave. You know, the box

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Radio Loland.
1: En bingo-blokk består av fire spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det er 6 felt med 15 tall i hvert felt, som også har vært sitt femsiffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i 3 sekvenser. 1 rader, 2 rader og 3 rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en 1 rader. Det betyr at du trenger å markere 5 tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren i studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokka. Når vi har fått en vinner på 1 raderen, går vi videre til 2 rader. Da må begge radene, altså 10 tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder 3 rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!
0: Radio Loland.

En bingoblokk består av 4 spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det er 6 felt med 15 tall i hvert felt, som også har hvert sitt 5-siffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i 3 sekvenser. 1 rader, 2 rader og 3 rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en 1-rader. Det betyr at

0: Radio.
1: Ja, vi er klare med en ny runde med Radio Bingo her fra Radio Loland.
2: Radio Bingoen presenteres av Setestølen Kulturhus og Søgne Bilsenter. Husk at Radio Bingoen har 18 års aldersgrense, og spiller du for mye, så kan du få hjelp på hjelpelinjen.no eller ved å ringe 800-840.
1: Ja, en ny torsdag har vi kommet til, og klokka 8:30, og da skal vi spille Radio Bingo her fra Radio Loland, og vi som her I kveld, det Ann-Karine Holtan, telefonvakt og kontrollør, og mitt navn Lars-André Strøm. Vi har en helgris som vi kan friste med, og den på 50 000 kroner, så det jo litt å glede seg over I kveld. Du må jo ha en bingo-blokk foran deg for å kunne ha muligheten til å vinne. Du må også se etter at den stemplet med riktig dato. 14. mai har vi kommet til. Og for dere som spiller på nettet, så står det uke 20. Og helgristen, som sagt, på 50 000 kroner, og det helgristallet som du må tenke på I dag, det 10. Tall 10, altså 1-0, det helgristallet I kveld, og hvis du får bingo på tallet 10 I en trerader, ja, da vanker det 50 000 kroner. Og så har vi jo dagens dato også, tallet 14. Hvis du får bingo på 14, og det gjelder I hele spillet, så vinner du 500 I tillegg til den vanlige premien. Så det skal være litt gevinster her å håpe på. Og når du oppdager at du har fått bingo, så må du ringe meg en gang til oss, 381-39-600, for å få bekreftet bingoen, og det gjelder både dere som spiller på sånne papirblokker og dere som spiller på nettet digitalt. Dere må også ringe inn for å få bingoen godkjent. Ja, da tror jeg vi kan kjøre I gang. Helgrisen på 50 000 kroner, og helgristallet det 10. Vi starter spill 1.
2: Spill 1 presenteres av Søgne Bilservice.
1: Ja, spill 1, og vi begynner på en enrader, 400 kroner I premie. Da det bare å si lykke til alle sammen, og kveldens første tall, det 66. 6-6. Fyrtiofem. Fyrtini. Sekstien. 26-26 74-74 16-16 14-14 23-23 78-78 81-81 32-32 30-3-0

Ja, nå fikk vi en bingovinner på en radon her. Gunn Hannås fikk bingo på 30. Den var kjøpt på Rema 1000 Evje, og den grei, og det var ingen flere, så Gunn Hannås foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet, som var 30, så leste jeg et tall, og det var 39. 3-9. Da skal vi ha to rader. Premien er 600, og neste tall, det er 38. 3-8. Åtti, åtte, null. Femtien, fem, en. Tjueen, to, en. 64, 6, 4, 42, 4, 2, 3, tall 3, 31, 3, 1, 77, 7, 7, 17, 1, 7, 40, 4, 0, 11, 1, 1, 33, 3, 3, 53, 5, 3, 19, 1, 9, 73, 7, 3, 71, 7, 1, 69, 6, 9, 62, 6, 2, 50, 5, 0, 67, 6, 7, 65, 6, 5,

Ja, da var det en bingovinner på to rader, og det var Dag Kartveit som fikk bingo på 62. Den var kjøpt på Mega, trekanten Vågsbygd. Og den er grei, og det var ingen flere heller, så Dag Kartveit er foreløpig vinner av 600 kroner. Etter bingotallet, som var 62, så leste jeg tre tall. Det var 50, 5, 0, det var 67, 6, 7, og det var 65. 6, 5. Da skal vi ha tre rader. Premien er 1000 kroner. Neste tall, det er 8. Tallet 8. Åttito, åtte, to, førtifire, fire, fire, 76, 76.43, 4, 3, 85, 8, 5, 90, 9, 0, og det ringer over.

0: Ja, da tenker jeg dere jubel og stemning på setestølen, for der sitter det en som heter Per Henning Finnestad og spiller, og han fikk nå bingo på 43. Og blokka var kjøpt også på setestølen. Så det er jo så bra som bare det, og det var ingen flere heller, så Per Henning Finnestad er foreløpig vinner av 1000 kroner. Da er litt reklame.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hei, det er Bjørn på Trenden i Vennsla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
5: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i vakre Arendal, og 24. april åpner vi Skagen Pub i Høllen. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
0: Radio Loland. Ja, vi er klar med spill 2.
6: Spill 2 presenteres av Setestølen Kulturhus.
0: Ja, spill 2, det er jo sånn som det er på alle spill, og vi begynner med en radar. 400 kroner i premie. Første tallet nå, det er 15. 1-5. Fjorten, 1-4. 77, 7-7. 4, tall 4. 16, 1-6. 31, 3-1. 67, 6-7. 10, 1-0. 39, 3-9. 74, 7-4. 49, 4-9. 63, 6-3. 3, tall 3. 2. Tallet 2. Det ringer.

Ja, bingovinner på to radere, det vil si bingovinnere. Det var to stykker, den første var Thomas Skagestad. Bingo på 23, denne blokka var kjøpt på nettet. Og den andre, det var Jardar Pedersen, også bingo på 23, og den var kjøpt på Joker Crossen. Da deler vi 600 i to, og så er det foreløpig 300 til Thomas Skagestad, og foreløpig 300 til Jardar Pedersen. Etter bingotallet, som var 23, så leste jeg ett tall, og det var 66. 66. Da skal vi ha tre rader, 1200 i premie, og neste tall er 38. 38. Tre, null. Syttitre. Syv, tre. Tolv. En, to. 48, 4, 8, 45, 4, 5, 6, tall 6, 33, 3, 3, 25, 2, 5, 62, 6, 2, 78, 7, 8, 52, 5, 2, 52. Det ringer

Ja, da fikk vi en bingo-vinner på tre raderen også her, og det var Frida Lunden som fikk bingo på 78. Den var kjøpt på nettet. Og det greit, og det var ingen flere andre, så da Frida Lunden forløpig vinner av 1200 kroner. Ja, da har vi kommet så langt at vi skal ta en liten avbrekk her med litt musikk, så kan dere rekke å gjøre litt forskjellige ting. Jeg vet ikke hva dere skal få nå, men få nå i hvert fall et par sånn, ja, fire, ja, nesten fem minutter faktisk.

0: Radio Loland.
1: Da tar vi spill 3.
2: Spill 3 presenteres av Søgne Bilservice på Lunde I Søgne.
1: Vi klare her. Og det regner med dere også, for da kjører vi I gang rett og slett. Spill 3. En enrader, 400 kroner I premie. Første tal nå, det 39. 3-9. Fem, to. 51, 5-1. 54, 5-4. 17, 1-7. 58, 5-8. 5, tall 5. 56, 5-6. 75, 7-5. 44, 4-4. 10, 1-0. 33, 3-3. 65, 6-5. 23, 2-3. 26, 2-6. 85, 8-5. 48, 4-8. 83, 8-3, og det ringer.

Da fikk vi en bingo-vinner på en raderen her, og dessverre for noen, for det var rett og slett en som gikk i foran de andre som vi hadde fått inn her, og den som faktisk fikk bingo på det tidligste tallet, det var Frida Lunden, som fikk bingo på 26. Og ja, vant i stad, og det var jo på nettet denne blokka var kjøpt. Men da er alt greit da, for da er det Frida Lunden som stikker går med å være foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet som var 26, så leste jeg, senere litt usikker, leste 80, ja. Jeg leste altså 85, 85, så leste jeg 48, 48, og så leste jeg vel 83 også. 83. Ja. Da skal vi ha to rader, 600 i premie. Neste tall er 59. 5-9. Førtitre. 4-3. Fjorten. 1-4. 61, 61, 21, 21, 88, 88, 50, 5-0, 11, 1-1, 37, 3-7, 13, 1-3, 87, 8-7, 8-7. Det ringer, høres det som. Eller, nei, det var... Det høres ut som det bare var et halvt ring. Det ble ikke noe mer. Neida. Nei, for da får vi lese flere tall, og jeg leste vel 87. Ja. Og da tar vi neste tall, det er 12. 1, 2. 90. 9, 0. 25, 2, 5, 9, tall 9, 74, 7, 4, 30, 3, 0, 86, 8, 6, 62, 6, 2,
19-1-9. Seks, åtte. Femten, fem. Seks, seks. 69, 6, 9. 45, 4, 5. 1, tallet 1, der ringer det.

Ja, en bingovinner fikk vi inn der på toraderen. Rita Kragfors fikk bingo på 69. Den var kjøpt på Joker Tinnheia, og den grei, og det var ingen flere heller. Så Rita Kragfors foreløpig vinner av 600 kroner. Etter bingotallet som var 69, så leste jeg to tall. Det var 45, 4, 5, og det var 1. Tallet 1. Da det tre rader, 1500 i premie. Neste tall 4. Tallet 4. Fire, syv. Syv, seks. Tre, åtte. 84, 84. 41, 41. 70, 70. Og det ringer.

0: Ja, da fikk vi inn en vinner på tre rader, og det jo en som aldri gir seg. Nå har hun vunnet to ganger før i dag, og nå vant hun igjen. Frida Lunden fikk bingo på 41, og den var kjøpt på nettet. Det var lurt det der. Og det betyr at Frida Lunden da, for det, hun jo alene, og da det altså foreløpig 1500 igjen, i tillegg til de andre. Så bra. Da skal vi ha litt reklame, vi straks tilbake igjen.
1: Skal du arrangere bursdag, jubileum, konfirmasjon, bryllup, minnestund eller lignende, og trenger servering, da bør du prøve Vennesla Catering. De leverer flotte smørbrød og innholdsrike koldbord til konkurransedyktige priser. Trenger du mat til lunsj eller bedriftsmøter, leverer de det også. Og så tar de imot bestillinger alle dager. Sjekk ut hva de kan tilby på venneslacatering.no.
2: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsemoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt skjølvask. Du bedriftskunde og trenger avtale, kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsemoen industriområde i Vennesla.
3: Hei, Joyce. Jeg hører det er noen nyheter på La Familia. Hva det?
4: Ciao André! Abbiamo burrata con fiche parma e risotto ai funghi anatra.
3: Oh, det hørte spennende ut. Noe annet gøy som skjer?
4: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
3: Høres veldig bra ut, og artig å høre at uteserveringa åpner. Og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
4: Vi aspettiamo! Ciao!
5: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
6: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
0: Radio Lolan. Ja, da det rett og slett et spill igjen bare, og det spill 4.
7: Spill 4 presenteres av Setestølen Kulturhus.
0: Og det jo like mye sjanse på det spillet til å vinne 50 000 som det har vært på de andre. Ja, så vi holder spenningen litt til. Vi gjør det. Men da kjører vi i gang. En enrader, 400 kroner i premie. Første tallet nå, det 9. Tall 9. Førtito. 4-2. Fire. Tall 4. Tjue fem. To fem. 62, 62, 57, 57, 39, 39, 20, 2, 0, 88, 8. Åtte, seks. Syv, tre. Femtifem.

Ja, det var det en bingo-vinner, og det var en T som sitter ned på Setestølen Kulturhus, og denne gangen var det Paul Joachim Finnestad som fikk bingo på 36, og den var kjøpt på Setestølen, og de sa det vel der nede også, og spilte, og det betyr at, at det ikke er flere heller, og da, betyr, da blir det altså foreløpig 400 kroner til Paul Joachim Finnestad. Etter bingotallet som var 36, så leste jeg et tall, og det var 61. 61. Da skal vi ha to rader, 600 i premie. Neste tall er 78. 78. Sekstifire. Seksfire. Femti. Fem null. Tjueåtte. To åtte. 69, 69, 71, 71, 47, 47, 2, tall 2, 70, 7, 0, 23, 2, 3, 51, 51,

43, 4-3, 82, 8-2, 81, 8-1, 77, 77, 21, 2-1, 37, 37, 59, 59, 67, 67, 76, 76, 75, 75, 5, tall 5, 85, 85, 1, tall 1, 66, 66, 6, tallet 6,

Ja, da ringte det litt telefoner, og vi måtte sortere litt, og vi kom frem til en vinner som fikk bingo på tallet 5. Og det var Robert Tønnesen som fikk bingo på 5, ja, og den var kjøpt på, ja, de var litt uenige om det var Bruveien, Sparen, eller om det var Jok og Leifs mat, men en av de i hvert fall. Og da er det ikke noen flere, så da er det Robert Tønnesen da, som er foreløpig vinner av 600 kroner. Etter bingotallet, som var 5, så leste jeg noen tall. Jeg leste 85, 8, 5, så leste jeg 1, tallet 1, 66, 6, 6, og så leste jeg tallet 6. Altså tallet 6. Og da er vi kommet der at vi skal ha 3 rader. Premien er 5000 kroner. Helligrestallet har ikke gått, altså. Jeg synes det blir spennende, dette her. Jeg begynner å kjenne det litt nå. Det gjør med lærer ut der ute som sitter og spiller. Ok, lykke til videre, alle sammen. Og neste tall, det er 58. 58. Syv. Tallet 7. Åtte, fire. Fem, tre. 87, 87. 60, 6, 0. 30, 3, 0. 41, 4, 1.

0: Så det, ja, da har vi fått inn siste vinneren for kveld, og det ble Merete Gimre Eik, som fikk bingo på 41. Den var kjøpt på Jork og Kvarstein, og den grei, og det betyr at Merete Gimre Eik er foreløpig vinner av 5000 kroner. Nå er det ikke så lenge til vi skal avsløre det, men vi skal ta litt grann om dette først.
1: Lytt til Nattmix hver fredag fra 22 til 1. God musikk, konkurranser og hyggelige programledere.
0: Ja, Nattmix, det i morgen det. Klokka 22, da sitter det tre gutter her. Tor Arne og Kåre og Kjell, de sitter her og skal underholde Nattmix med dere fra klokka 22 til klokka 1, og jeg vet ikke hva de skal snakke om, men jeg kunne tenke meg, kanskje hvis jeg skulle gjette, at det kanskje har noe med 17. mai å gjøre, jeg vet ikke. Det får skru på å høre. Det blir i hvert fall konkurranser, og det blir, ja, som dere kan ringe inn og vinne, det kan være noen premier og sånn, så kan dere sende hilsener til venner og kjente og nabo, og hvem det skulle måtte være, og så kan dere sikkert få en sånn en ønskeplad. Så det jo verdt å høre på det. Bingoen jo ferdig for i dag, og det viste seg jo at Hellenrisen, den overlevde, og da legger vi på 10.000 på den, og da er det altså 60.000 neste torsdag. Og siste vinneren i kveld, Merete, kunne velge et Hellegristall, og da valgte hun 38. 38 blir altså Hellegristallet neste torsdag på 60.000 kroner, og da kommer jeg tilbake igjen og skal ha bingo. Så da regner jeg med vi høres igjen da, og da bare sier vi det sånn at dere som har vært foreløpige vinnere, dere er vinnere. Gratulerer til alle sammen. Så da er det bare å løpe og kjøpe nye blokker til neste torsdag og bli med og spille. Vi som var her i kveld, det var Ann-Karina Holtan. Takk for hjelpa, telefonvakt og kontrollør. Mitt navn er Lars-André Strøm. Vi høres neste torsdag. Ha det fint.
1: Radio Loland.

0: Gå bra, kjære lytter, at du hører på denne kanalen akkurat nå, som portrettscenen «Dette mitt liv» på lufta. Jeg heter Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, som produserer denne serien. I dag jeg I Bergen for å ta en samtale med en kvinne som har oppdratt to barn som blind. Hun forteller at noe av det som har vært mest utfordrende med blindheten at hun ikke ønsker å være til belastning for andre mennesker. Hjertelig velkommen som gjest I dette mitt liv, Wenche Baumann.
1: Takk.
0: Du vokste opp I en kystkommune I nærheten av Bergen.
1: Ja, jeg vokste opp I Austevoll I bygd som heter Kolbensvik. Der bodde jeg sammen med mine foreldre og tre søsken, to eldre brødre og en yngre søster. Vi var en veldig fin vennegjeng der og hadde det veldig gøy så I barndommen og ungdomstiden der ute. Og tross at jeg hadde et handicap, så de oppdagerne var 5 år at det skulle føre til blindhet, så hadde jeg så gode venner der at jeg ikke merket så mye til det. De tok meg med på alt. Fantastiske gode naboer og vennekrets der ute.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hadde du dårlig syn allerede tidlig I livet?
1: Ja, de så da først på nattsynet. De oppdagde det når jeg var 5 år da. Mm.
0: Mm.
1: Ja.
0: Måtte du ganske tidlig da ha hjelp til daglige gjøremål? Da?
1: Nei, egentlig ikke. Altså, jeg jo en sånn person som prøver I det lengste å klare meg selv, sant?
0: Mm.
1: Og det jo egentlig glad for også, at jeg ikke hadde foreldre som sydde pute under armene, men lot meg få lov å styre mitt liv og gjøre så langt jeg kunne selv. Selvfølgelig trengte du hjelp etter hvert når synet svikter mer og mer, sant?
0: Mm.
1: Ja.
0: Var det et kristent hjem du vokste opp I?
1: Ja, jeg hadde vært oppvokst I et kristent hjem. Ja.
0: Hvor viktig det vært for deg, tror du?
1: Åh, altså for å si det sånn så må jeg bare si at den beste arven jeg har fått fra min mor og min heim det at hun viste meg veien og troen til Gud.
0: Mm.
1: Mm.
0: Tok du noen utdannelse?
1: Ja, jeg reiste vel til byen jeg var 16 år og så begynte jeg på havhandelsskole, tok et år der. Ja, fullførte det da.
0: Mm.
1: Mm.
0: Når du reiste til byen, så fant du vel litt ut at ja, du ikke har så mye med Gud å gjøre lenger?
1: Ja, altså jeg var jo veldig med I ungdomsmiljøet hjemme, og bekjente meg vel som en kristen da, men jeg følte jeg ville liksom ha litt mer ut av livet, og liksom begynte å søke ut I verden, og levde på verden sitt vis med kjæreste og alt det medførte og ja, ute på fest og alt sånt. Jeg hadde jo egentlig ikke den gangen skjønt at det å følge Jesus var faktisk en relasjon, ikke en religion. Men det fant jeg jo veldig sterkt ut etterpå når jeg etter 15 år kom tilbake til han. Og fikk et enormt nært forhold til Jesus, en god venn og Gud som min far, og så alt dette der, og Helligånd, så min hjelper og talsmann. Mm.
0: Veldig, veldig flott. Ja. Men et par år før det skjedde, så kom du ganske så langt ned.
1: Ja, det stemmer. Min måte å leve livet ute I verden for gjorde jo at jeg fikk litt sånn selvforakt for meg selv, satte ikke nok verdi på meg selv, og jeg følte meg fullstendig ødelagt på innsiden. Ytre sett så hadde jeg det bra, fin jobb, god leilighet og gode venner. Men jeg følte at det var noe inni meg som var blitt ødelagt. Og det, min løsning på det, det var jo egentlig da for meg å avslutte livet mitt.
0: Du forteller om god jobb, god fin leilighet, gode venner og sånt, og så ba du, var det en hemmelighet for deg, eller?
1: Nei, eller ja, jeg var veldig flink, det de kaller pokerfjester, og skjula det jeg bar på innsiden.
0: Blir ikke det en ekstra belastning?
1: Jo, absolutt. Du kan vel bære på det så langt, men ikke lenger, sant?
0: Mm.
1: Mm. Så...
0: Men, holdt på å si, fikk du noe psykiatrisk hjelp på den tiden, eller? Før du bestemte deg for å skulle avslutte livet, da?
1: Nei, jeg sa veldig til få hvordan jeg egentlig hadde det. Jeg hadde ingen psykiatrisk hjelp eller noe så helst, altså. Jeg hadde vel noen god venninne, kanskje, så vi snakket, men vi var vel kanskje ikke god nok hjelp for hverandre, da. Så egentlig, en sånn situasjon, så... På en måte så er det nok kun Gud som kan forløse deg for noe sånt og ordne opp i et sånt liv.
0: Ja.
1: Mm.
0: Du hadde bestemt deg for å avslutte livet, men samme natta så våkner din mor, du må fortelle.
1: Ja. Jeg hadde jo tatt den beslutningen den natten at jeg ikke orket å fortsette livet, og samme natten så våknet min mor og kjente at det var en tung byrde som ble lagt på henne, og hun sa til min far, jeg må opp og be for Wenche, det er noe feil med henne, det er noe gale, og hun ba og kjempet i åndeverden, og jeg vet i dag at hun brøt min beslutning den i åndeverden for at jeg ikke fullførte det jeg hadde bestemt meg for. Så det er jo fantastisk å oppleve at det er noe en kan å være lydig når vi blir lagt på oss en byrde fra Gud og be. Og det er noe som jeg egentlig tar med mitt eget liv også, å være veldig var for hvis jeg får en byrde fra Gud, at jeg kjenner jeg må be for et menneske. Jeg må ta kontakt med det og lytte inn den røsten og være lydig. Ikke bare være lydig, men tilgjengelig også, og gjøre det. Så det er alfa og omega, det redder mitt liv, det er jeg helt sikker på.
0: Mm.
1: Og etterkant så har jeg hatt veldig tro på bønn, og ja, om ikke å jobbe, bare fortsette. For de bar jo for meg i 15 år for at jeg skulle komme tilbake, min familie og søsken også var kristne fra før. Så de ga meg ikke opp, og det eneste jeg aldri gir oss opp, og det er Gud. Han er trofast. Tross vår troløshet, så er han trofast mot oss. Og han gir oss aldri opp. Mm.
0: Du ønsker vi skulle spille en sang som relaterer til dette.
1: Ja, og da tenker jeg på den sangen som heter «Du mor som ber, gi aldri opp».

0: Kjære lytter, du hører på Portrettscenen. Dette er mitt liv, og det er Wenche Baumann som er gjest i dagens program. Og Wenche, du fortalte at du, ja, du hadde jo problemer med synet på grunn av en øynsykdom, men du hadde et ansettelsesforhold i A-etat i hele 22 år. Har du noen gode ting du har lyst til å fortelle fra den tiden?
1: Ja, absolutt. Altså, jeg hadde veldig gode kollegaer. Vi var vel som en god familie sammen der, sant? Jeg begynte jo, jeg var veldig ung og jobbet i 22 år da, og ja, følte at jeg jobbet i en jobb der jeg kunne mestre, og ja, var veldig glad for å være der. Så etter 22 år så bare kjente jeg at jeg skulle bare være hjemme med mine barn. Da hadde jeg allerede to barn da, alle fikk det første der, og 10 år etterpå fikk jeg en gutt til. Så det var, når han var 2 år, så bestemte jeg meg for at være hjemmeværende da, og synes det var nok å ta meg av familie så svaksynt og blind da. Og det har jeg aldri angret på da. Jeg hadde egentlig veldig lyst til å fortsette da, men jeg kjente at hver gang jeg ønsket å fortsette, så fikk jeg en stor byrde på meg. Og hver gang jeg bestemte meg for å slutte, så kjenner jeg en veldig lettelse. Og det opplever jeg i ettertid, at det var en ledelse fra Gud, at det var riktig av meg å slutte også. Mm. Og selvfølgelig jeg savnet det med kollegaer og sånne ting da, men det har vært så mye annet bra som kom i stedet for.
0: Mm. Mm. Mens du var gravid, så ble du alene.
1: Ja, med min første datter så var jeg faktisk alene da med henne i 10 år. Og folk tenkte vel kanskje at jeg ikke burde å båre henne fram da, men det var helt utenkelig for meg å ikke gjøre det den gangen. Og jeg sette min lit til Gud den gangen, selv om jeg ikke... Jeg var faktisk ikke kommet tilbake til Gud den gangen da, men allikevel så sette meg litt til Gud med at han måtte hjelpe meg med å ta meg av hodet. Og hun har ikke vært til noe annet enn en stor velsignelse for meg.
0: Mm. Mm. Du var alenemor i 10 år, var det en krevende tid?
1: Ja, selvfølgelig var det utfordrende, men mest når jeg ser tilbake på det, så var det faktisk en veldig god tid også. Ja, vi hadde det veldig godt sammen, vi var veldig nært knyttet til hverandre, og ja, vi koste oss, og selvfølgelig fikk jeg litt hjelp på noen områder, og ja, sånn at jeg kunne gå ut og gjøre litt sammen med henne, men jeg trengte en person med meg da. Så at hun kunne få oppleve ting, og jeg kunne gjøre ting som andre seende kunne gjøre med sine barn. Så hadde jeg en ekstra person med en støtte med, så kunne jeg være øynene mine den gangen.
0: Mm.
1: Mm. Det var veldig bra.
0: Du var 5 år gammel da det ble oppdaget at du hadde den alvorlige, arvelige øynsykdommen. Når ble du informert om at du hadde dette?
1: Jeg tror jeg ble informert på den samme tiden.
0: Mm.
1: Ja, jeg vet det da.
0: Hvordan var det å vite at du en dag ikke skulle kunne se lenger?
1: Jeg tror egentlig ikke jeg har vært en sånn person som har levd sånn i fremtiden med å tenke at om 10 år så ser jeg ikke. Jeg tror jeg mer levde fra dag til dag, for å si det sånn, og bare nøtt livet sånn som det var, tok utfordringene når de kom, og ikke tenkte problemer, men utfordringer og løsninger. Så ja, selvfølgelig skulle de yngste kunne se, det er jo ikke noe du ikke, men jeg har ikke begravd meg inn i selvmedlidenhet og, ja, for å kunne overleve det da. For meg har livet vært veldig verdifullt, uansett.
0: Mm.
1: Mm.
0: Hva vil du si har vært mest utfordrende med å miste synet?
1: Jeg tror jeg har vært litt mer irritert. Fordi at det er ting jeg kan gjøre som jeg ikke kan gjøre, og når jeg ikke ser, men som jeg allikevel kan. Det har vært, synes jeg har vært irriterende, men utfordrende er jo det å bare fortsette livet på best mulig måte, og det å søke, altså ta imot hjelp, det er en viktig ting, og det opplever jeg at i og med at du tar imot litt hjelp også, så knytter det deg nær til personer som du ellers kanskje ikke hadde hatt så nært forhold til. Så det har vært pluss pluss. Men det som er utfordrende er jo kanskje, som jeg mange ganger har sagt, at det er ikke alltid handikappet som gjør det handikappet, men folkene rundt deg, sant? Så ikke tror du kan gjøre noen ting når for eksempel synet svikter, så tror de omtrent andre svikter også, men det er jo ikke akkurat sånn det funker da. Men det sier jo, som jeg pleier å si, jeg skriver det på den riktige kontoen da, at det sier mer om de, at de er uvitende da, enn om meg og mitt handicap.
0: Har du opplevd at de andre sansene har blitt forsterket?
1: Ja. De er nok blitt mer forsterket, eller du bruker de på en annen måte da. Sånn lytte, sanse, lukte, ja, du gjør nok det. Du sanser atmosfæren rundt deg lettere kanskje, og ja.
0: Du fortalte før den nydelige sangen at du hadde et opphold i forhold til Gud på 15 år. Kan du ta oss igjennom den prosessen som førte deg tilbake?
1: Ja, altså det ble, jeg vil jo kanskje påstå at det var veldig mye bønn som lå bak fra andre sin side. Og når jeg kom til det punktet den dag da, så bare visste jeg at jeg kom til en korsvei i livet mitt. Der jeg innså at, eller jeg opplevde veldig sterkt at Gud kom rett og slett på besøk hjem til meg i leiligheten, og han sa at nå må du ta et valg. Hvis ikke du velger meg nå, så er det en vei. Altså det, vi har jo valget, men mellom et evig liv med Jesus eller å avskrive oss et liv i, så mange ikke våger å si det, men det finnes faktisk et helvete også, og det kan vi velge selv, og jeg opplevde jeg sto på det valget, og opplevde den gangen at det kommer du ikke nå, så mister du alt. Jeg tror ikke jeg ville ha dødd, eller det gjorde jeg ikke, men jeg trodde jeg hadde forherdet hjertet mitt hvis jeg ikke hadde kommet da. Og for meg i ettertid å se at jeg tok det valget da, så opplevde jeg at det var så en kjærlig far som kom hjem og hentet meg, for han visste at det lå stormer foran meg i livet mitt, så jeg trengte virkelig en Gud å holde meg fast i for det som lå foran meg.
0: Hvordan kom du i kontakt med en menighet, eller hvordan startet den prosessen?
1: Altså for meg var det en selvfølge når jeg skulle inn i en menighet, eller skulle være kristen og ha kontakt med en menighet og være en del av en menighet. Men jeg kjente det jo veldig godt fra før, og vi hadde noen venner som hadde barn på min alder den gangen, så vi kom igjen til hverandre og hadde barna med og koste oss sammen. Deres mål var jo å se meg frelst, men det skjønte jo ikke jeg da. Men for meg var det jo en veldig trygghet å bli kjent med deg på forhånd før jeg gikk inn i menigheten. For da kjente jeg de, og min datter kjente de barna. Så det var en trygghet å komme inn når du kjente folk.
0: Du fikk det ganske travelt etter at du fikk Gud inn i livet ditt igjen, for du ble veldig opptatt av å skulle tilfredsstille andre.
1: Ja. Det gjorde jeg, og det må jeg si at jeg kanskje prøvde å leve så rett som jeg kunne etter å leve så feil når jeg var borte fra Gud. Så jeg tok nok på meg mye mye ansvar og mye ting som jeg ikke burde ha tatt på meg. Altså, for å si det sånn, så pastoren min sitt svar på meg, det var jo at min første oppgave var å ta meg av mitt eget barn, ikke alt det andre. Og, men jeg tok alt til meg og prøvde å gjøre så godt jeg kunne, og det ble litt for mye for meg. Det var ingen som sa jeg skulle gjøre det, men jeg tok det på meg. Så det endte jo egentlig med en ganske dramatisk psykisk knekk.
0: Kan du ta oss igjennom det?
1: Ja. Det var litt tøft å gjøre det. Jeg brukte meg jo fullstendig opp da. Jeg var jo alene om året, jeg gikk på jobb den gangen, jeg skulle være med på alt som skjedde i menigheten, evangelisere, jeg vet ikke, jeg ikke skulle være med på, så jeg trodde jeg måtte være med på, så jeg ikke måtte være med på. Men når jeg fikk den knekken også da, så må jeg bare si at på den tiden oppå, når jeg måtte være på sykehuset, og ikke orke å klø på meg, ingenting, kom inn i veldig frykt, angst, og jeg orket ikke lese, jeg orket ikke be, jeg bare satt der, og, men på den tiden så må jeg jo si at at jeg aldri følte meg så elsket i hele mitt liv av Gud, når jeg satt der og ikke kunne gjøre noen ting. Så det å være elsket av Gud og være godtatt av han har ikke med hvor mye vi gjør eller hva vi skal tilfredsstille. Vi trenger ikke tilfredsstille han, for han elsker oss akkurat sånn som vi er. Så det vi gjør for han, det gjør vi jo egentlig ut av kjærlighet og ut av ledelse også. Men det var fantastisk å oppleve det, at jeg opplevde at jeg aldri følte meg så elsket når jeg satt der og ikke kunne gjøre noe. Det har vært en klipp i mitt liv etterpå. Jeg fant meg selv, og jeg føler at jeg har kunnet støtte mange i å sette ned farten også. Altså, vi har så lett for å hoppe på et hamsterhjul og tro vi skal være med på alt. Og det var ikke lett å hoppe av det heller, men jeg er veldig forsiktig med å hoppe på det igjen.
0: Er det sånn at du nesten er takknemlig for den tunge perioden?
1: Ja, faktisk. Fordi at jeg lærte meg selv å kjenne, jeg lærte å sette mine grenser, eller i hvert fall blitt bedre i det da. Og jeg føler at det jeg gikk gjennom, det kan jeg få lov å være med og hjelpe andre å unngå. Eller støtte de som måtte komme opp i det. Sant? Og det er jo ikke så lett for å si til mennesker hvis du kommer inn i frykt og angst, og bare at du trenger ikke være redd, du trenger å bli satt fri. Å komme inn i den tryggheten hos Gud da, og finne den tryggheten hos han.
0: Veldig fint. Vi skal fortsette denne samtalen med Wenche Baumann, men først har du valgt en sang, Wenche.
1: Ja, det har jeg valgt, at stor er din trofasthet og Gud.
0: Og det har du fått erfare?
1: Det har jeg absolutt. Det må være mitt vitnesbyrd i evigheten.

0: Kjære lytter, du hører på Portrettscenen. Dette er mitt liv, og det Wenche Bowman som dagens gjest. Og Wenche, du fortalte at du kom tilbake til Gud, men livet var jo ikke fri for utfordringer av den grunn.
1: Nei, det var nok ikke det. Og som sagt så hadde jo jeg vært ekspert i å legge lokk på det jeg hadde opplevd av smerte og svik. Ja, så jeg hadde opplevd fra før. Så jeg hadde en dag der jeg spurte Gud, hva del av livet mitt har jeg gitt til deg? Og da viste han meg et rom med hengelås på, der jeg hadde puttet inn og puttet inn og puttet inn. Ja, sorger, smerte, skuffelser. Og når han viste meg det rommet, så sa jeg, ok Gud, det greit. Men da våger jeg ikke gå inn alene. Da må jeg at du må være med meg inn i det rommet. Og det gjorde han. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men jeg vet bare at det rommet ble tømt den dagen. Selvfølgelig vet jeg at det er om de tingene, men de gjør meg ingenting lenger. De er vekke. Smerten er vekke. Kanskje arren aviser, men smerten er vekke. Og det jeg fortalte før, at jeg ikke ønsker å leve, fordi ja, jeg forakter meg selv og alt det der også. Jeg gikk på et møte en dag, og før jeg gikk på det

0: og befridde meg fra den, for den hadde skygger for min verdighet som menneske, som kvinne, så ja, og jeg må jo si at det, etterpå så har jeg kjent at jeg klarer å ta imot. Jeg feirte jo en stor dag nå, og det var utrolig masse bra ord som ble sagt til meg da, så før hadde jeg kanskje tenkt at det er ikke meg de snakker om, men denne gangen klarte jeg å ta imot og virkelig forstå at det var, det er faktisk meg, og jeg klarte å se det er meg de snakker om. Så det var en virkning etter den episoden der, at jeg vil kalle det en befrielse fra skam.
1: Mm.
0: Fra fortiden da. Vi kan alle gjøre feil, og takk Gud for hans nåde at vi får en ny begynnelse, en ny start, og at han er villig til å løfte av oss det. Jeg hadde jo ikke peiling på at den skammen lå der en gang, så når vi lar han jobbe med oss, så tar han da bit for bit der han ser vi trenger det mest.
1: Mm.
0: Og setter oss fri. Så ja.
1: Når du fikk lys over at livet med Gud ikke handler om religion, men en relasjon til den levende Gud?
0: Det fikk jeg når jeg kom tilbake til han. Og når jeg kom tilbake til han også, så hadde jeg et spørsmål om, ja, jeg hadde jo lyst til å finne meg en ny partner da, og starte familie, for familie har vært alt for meg, og ja, de betyr utrolig masse for meg. Jeg vil gjøre hva som helst for de, og mye for de da. Det har vært en rikdom i livet mitt, men da fikk jeg beskjed, og bare spurte Gud hvor lenge skal jeg vente liksom for en ny partner, sånn 7 år, og da han sa hvorfor, og det var at han ville at jeg skulle sette meg lite, han er ikke en menneske, og derfor opplevde jeg at de har den nære relasjonen og utvikler den nære relasjonen til han og stoler på han. Det har vært utrolig viktig for meg. Jeg vil si det har vært det viktigste, å få bli grunnfestet i han og stoler på han i etter alt. Og søke inn til han når livet blir tøft. Og vi har jo hverandre, og det er viktig. Men mange ganger når livet går litt fort og vi blir sliten og alt dette greiene, så kjenner jeg at det er veldig godt å trekke meg til sides og finne roen og komme inn i hans nærhet og finne styrke og fred og glede igjen. Og det er ikke minst visdom og oppi ting. Mm.
1: Vil du si at Gud er din trygge havn?
0: Å ja, absolutt. Ja, det er han. Det er jo en sang som heter Når allting er når rakner, sant? Så er det Guds nåde og hans nåde som holder. Mm.
1: Mm.
0: Så.
1: Har du hatt forhåpninger om at Gud skulle gripe inn slik at du kunne bli seende igjen?
0: Ja, det tror jeg fortsatt.
1: Mm.
0: Men jeg tror fordi at jeg fikk et løfte en gang på mange år siden, var faktisk før jeg kom tilbake til Gud, jeg tror det var 2, men jeg visste det var Gud som talte til meg, og han er jo også mektig til å manifestere det løftet han har gitt, så det holder jeg fast på. Hvor tid og når, og han har jo allerede fullført det, så hvor tid manifestasjonen kommer, det vet jeg ikke, men jeg tror fortsatt den kommer.
1: Har du hatt noen vonde følelser overfor Gud siden du ikke har blitt helbredet?
0: Nei, overhodet ikke. Jeg vet det ligger ikke hos han, for han har gjort alt. Mm.
1: Mm.
0: Jeg har aldri hatt noe anklage til han, hvorfor ikke. Og kanskje synes han var litt sen, men altså, jeg tror ikke det kommer an på han.
1: Mm.
0: Mm.
1: Du våkner hver dag med en ny sang i hjertet.
0: Det gjør jeg. Og veldig mye av den sangen er veldig takknemlighet for at jeg kan få være her, for at jeg fikk lov å beholde livet, og at jeg har fått gitt liv til mine barn, og har 2 nydelige barnebarn også, og bare være her sammen med de, og min mann, og resten av familien også.

0: når jeg tenker på Gud, så jeg utrolig takknemlig. Og jeg går jo rundt med et kors rundt meg da, ikke for bare å vise at hvem jeg tror på, men for å minne meg selv om hva han har gjort for meg på korset. Den seieren og den offeren han ga for meg. Og det vil jeg ikke kaste bort. Mm.
1: Du har en hobby som medfører at du er mye på markedet rundt forbi.
0: Jo da, jeg liker å skape ting, lage ting. Jeg liker handarbeid og strikker og tover. Ja. Og da går jeg ut på markedet, jeg, spesielt foran jul og litt ellers også, og selger disse tingene jeg har laget. Men altså, mitt mål er jo ikke det meste økonomien, selv om det er gøy å selge. Da, men det er veldig gøy å komme seg ut og være ut blant folk og ja, få nye bekjennskaper. Ja, deler interesser.
1: Mm. Har du lett for å komme i kontakt med andre mennesker?
0: Ja, det tror jeg. Ja.
1: Kommer du også inn i disse samtalene da, om livet i Gud?
0: Ja, noen ganger gjør vi det. Mm. Så, men det er jo ikke alle som har så lyst til å høre det, sant? Og egentlig så synes jeg det er litt grann det syndig at folk skal stenger Gud ut av livet sitt på grunn av at de har kanskje opplevd at kristne kan gjøre feil, og vi gjør jo alle feil, enten vi er kristne eller ikke kristne. Men jeg synes det er så synd at de sier fra seg det evige livet med han på grunn av at de har møtt på noen som har sagt noe dumt til dem, eller gjort noe dumt. Og det stemmer nok kanskje mange ganger, men jeg ønsker yngst inderlig at ikke det vil stoppe de for å ta imot Jesus og få det evige livet og det fantastiske livet å leve med han og ha han som sin hjelper og venn og trøster i hverdagen.
1: Wenche, du har tidligere i dette programmet delt at du var så langt ned at du hadde bestemt deg for å avslutte livet. Hva vil du si til de av lytterne som sliter med mørke og tunge tanker?
0: Da vil jeg faktisk si at løsningen er ikke å avslutte livet, men løsningen er å søke inn til Gud og søke hjelp hos folk rundt deg. Og ja, ikke altså, vi kan komme inn i et sånt mørke at det er den eneste løsningen, men det er ikke det. Altså, Jesus er svaret på våre problemer, uansett hvor gale vi har måttet gjort eller andre gjort mot oss, eller hvordan vi har det. For det finnes gjenopprettelse, det finnes en styrke i Gud. Så jeg må bare si at jeg oppdaget etter jeg kom tilbake. En styrke i han, og en fred i han, som overgår alt som vi måtte oppleve, uansett.
1: Mm. Kjære lytter, det er meget viktig at du som har mørke tanker får en samtale med en person du kan være fortrolig med. Det er mulig å ta kontakt med en menighet der du bor, eller ringe til kirkens SOS sin døgnåpne krisetelefon. Nummeret er 22 4040, altså 22 4040. Wenche, har du også en hilsen til de av lytterne som generelt opplever livet som utfordrende?
0: Altså, det er kanskje viktig å ikke gjøre sånn som jeg gjorde med å stenge alt inne. Ikke fortell det til alle, men finn deg noen som du kan stole på, og noen som du føler deg trygg hos, og begynn å dele det. Og kanskje ikke de kan hjelpe, men de kan kanskje lede deg til andre som kan hjelpe. Men ikke gå med det alene. Vær frimodig, og ikke tro kanskje at du er alene som går med det, men at det finnes hjelp der ute. Mm. Og ikke minst, så jeg tenkte selv også, jeg tydde til Gud, jeg sa det før jeg kom tilbake til han også, så begynte jeg å snakke med han, for det går an å snakke med han, skjønner du. Mm. Han er virkelig.
1: Ja. Mm. Kan du avslutte med å be en bønn for lytterne?
0: Ja. Og for å bare takke deg for alle som måtte høre dette programmet og høre mitt vittnesbyrd, for bare, jeg bare ber om at, det, at noe av det skal røre med deres hjerte, far, og hjelpe de, far. Og bare ber den at de skal våge å trø nær deg og la alle erfaringer fra fortiden som har stengt fra deg og skygger for en relasjon med deg, bare ber om at det skal bli tatt bort fra de, og at du åpner deres åndelige øyne så de virkelig ser hvem du er, Jesus. Bare ber om det, far, i Jesu navn. Amen.
1: Amen, amen. Wenche Bowman, tusen hjertelig takk for at du har delt så åpent fra ditt liv i dag. Tror virkelig det kan være til hjelp og til velsignelse for mange mennesker. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie, i tiden fremover.
0: Tusen takk.
1: Nå, kjære lytter, skal vi lytte til en sang som Wenche har valgt. Den heter «Barn ikke tjener», og det Roger Hemnes som står for fremførelsen. Etter denne sangen har jeg noen ord jeg gjerne vil dele med deg.

0: Kjære lyttere, livet kan treffe oss på mange forskjellige måter, men midt i alt dette finnes Gud som ønsker å være der for oss. Gud har aldri lovet oss mennesker et problemfritt liv. Men det siste Jesus sa ifølge Matteus evangeliet var, «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Vi lever i en tilværelse hvor mye frykt og uro råder. I Norge har vi i flere tiår opplevd et trygt og godt samfunn, men nå er det blitt slik at vi ble oppfordret til å ha et nødlager i vårt eget hjem, i tilfelle en situasjon skulle oppstå. Jeg vil anta at mange som slet med angst og utrygghet, la oss si for 5-6 år siden, kanskje har det mer utfordrende nå. Jeg tror også at det er mange mennesker i dag som kjenner at de ikke kan sette sin lit til det de har lyktes med i livet, eller til det materialistiske de har tilegnet seg. Vi lever i en utrygg verden. Vi har heller ikke oversikt over hvordan verden vil bli, hverken om 1 år, 5 år eller 10 år. Men for de av oss som har invitert Jesus inn i våre hjerter, og som tror på Guds ord om at han er med oss gjennom alle dager inntil verdens ende, så har vi ikke bare et håp, men vi har også en visshet om at Gud er med oss gjennom alle forhold. Ja, også gjennom de stormene som måtte treffe oss gjennom livet. Gud vil aldri svikte oss. Om du som lytter i dag ikke har en levende tro på at Jesus er Guds sønn, så vil jeg gjerne oppmuntre deg til å ta standpunkt i dag. Jesus er den han har sagt seg å være. Jesus sa selv, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Det kan vel ikke sies klarere. Det er vel ikke mulig å være mer konkret enn dette. Nå, kjære lytter, vil jeg gjerne be en bønn sammen med deg som vil invitere Jesus inn i ditt hjerte, slik at han kan bli din Herre og frelser i livet. Han kan bli den trygge havnen som lengter, som du egentlig lengter etter, og som du trenger i ditt liv. La oss be sammen. Kjære Jesus, jeg kommer til deg akkurat slik som jeg er, med mine feil og med mine mangler. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud. Amen. Kjære venn, i Johannes evangelium, kapittel 1, vers 12, står det, «Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Vi ville veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel om du ikke har den fra før, og om ønskelig setter vi deg veldig gjerne også i kontakt med menighet der hvor du bor. Det er svært verdifullt å bli del av et fellesskap. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Ellers er mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det er også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt altså .no. På vår hjemmeside vil du også finne presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak som du kan kose deg med. Når disse programmene blir sendt på radio, legges de ut som podcast på diverse plattformer, så søk gjerne opp «Dette er mitt liv», der hvor du vanligvis strømmer musikk eller lytter på podcaster. Informer veldig gjerne dine venner og bekjente om denne muligheten. La meg til slutt i dag lese noen bibelvers. Derfor oppfordrer jeg dere, vær aldri bekymret for livet deres. Ikke tenk så mye på hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, eller hva slags klær dere skal gå med. Livet er vel viktigere enn hva du spiser og hva du har på deg. Se på fuglene som flyr i luften. De hverken sår eller høster, eller gjemmer mat til vinteren. Likevel gir Gud i himmelen dem den maten de trenger. Skulle ikke han da hjelpe dere, som er så mye viktigere for han? Og hva hjelper det egentlig å bekymre seg? Har bekymring noen gang gitt et menneske et lengre liv? Så hvorfor er dere da bekymret for hva dere skal kle dere med? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De gjør ikke noe arbeid for å bli så flotte, men selv kong Salomo i sin flotte kongelige prakt var aldri så vakker som en av disse liljene. Hvis Gud kler plantene så vakkert, de som bare er her en liten stund før de visner eller brukes til brensel, hvor mye mer vil han ikke sørge for at mennesker har klær å kle seg med? Dere må ha mer tillit til Gud. Alle disse tingene er til bekymring for dem som lever uten Gud, men dere vet jo at dere har en far i himmelen som bryr seg om dere og vet at dere trenger alt dette. Derfor må dere slutte å si, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi ha på oss? Sett meg først i livet ditt, og søk Guds rike framfor alt annet, så vil jeg gi dere alt det andre dere trenger. Så vær ikke bekymret for fremtiden eller for morgendagen. Ta hver dag som den kommer, for morgendagen kommer fort nok. Hver dag har nok med sine egne utfordringer. Jeg leste fra hverdagsbibelen i Matteus evangeliet kapittel 6, vers 25-34. Neste uke er jeg tilbake på denne kanalen på samme tid med en ny gjest som levde et utsvevende liv, men som i dag er pastor. Inviter gjerne noen venner og bekjente til å lytte sammen med deg. Det kan bli mange gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.
1: Kom inn til meg, du barnet mitt. Kom inn til meg.

Velkommen kjære lyttere til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Gosen. Vi kommet frem til uke 20 i vår herrens år 2026. Vi gått inn i mai, og faktisk nå til søndag det 17. mai. Hipp, hipp, hurra! Vi skal starte en spilliste som inkluderer Johan Sigvardsson, Mary McKee, Rhett Kush, Billy Ray Cyrus, Bella Fleck, Lulu Roman, Kari Bremnes, gruppa Third Day, og gruppa Rhett Kush igjen, Cindy Morgan og Alabama. Men vi startet det hele først med Johan Sigvardsson fra Sverige. Från Småland till Tennessee. Country Gospel Elvis heter CD-en. Det 30 års jubileum-CD som sanger. Johan Sigvardsson kommer nå med en John Denver-låt. Country Roads. Varsågod, Johan.

It Made News in Heaven When I Got Saved, sang artisten Mary McKee. Neste plate ut, eller CD-plate, og det gruppa Rett Kurs, her fra Sørlandet. Rett Kurs har flere CD-er, men I hvert fall den nyeste, som heter Perleporten, foran meg nå. Rett Kurs med hyrdesangen kommer I dine og mine ører.

Ja, det var Hyrdesangen du hørte her. Hyrdesangen fra gruppa Rett Kurs. Ny musikk I vårt arkiv, den serien der, som heter Perleporten fra Rett Kurs. Hyrdesangen var det. Nå kommer pappaen til Miley Cyrus. Det Billy Ray Cyrus, Just As I Am.

Ja, det var Billy Ray Cyrus som vi hørte her med Just As I Am. Johan og Gunilla Sigvardsson kommer nå med Hans Omsorg. Johan og Gunilla Sigvardsson fra CD-en Herlighetens Morgon. Og det ny musikk I vårt arkiv. Johan og Gunilla, vær så god.

Ja, det var Johan Sigvardsson fra CD-en Herlighetens morgon som har dette paret sangpare Johan og Gunilla Sigvardsson Herlighetens morgon. Takk for den CD-en der. Hans omsorg var sangen vi hørte. Nå kommer Bell Fleck, Amazing Grace.

Ja, det var Bella Fleck vi hørte her med Amazing Grace. Vi skal tilbake til denne nye CD-en vi har fått inn I arkivet vårt. Helt ny CD for oss. Fra Småland til Tennessee. Country Gospel Elvis. Johan Sigvardsson. Og her kommer han fra CD-en Fra Småland til Tennessee. Og vi skal høre på Where Could I Go But to the Lord? Johan Sigvardsson, vær så god.

Ja, her hørte dere to sanger fra samme artist. Det var Johan Sigvardsson. You'll Never Walk Alone, hørte vi. Og før det, Johan Sigvardsson med Where Could I Go But To The Lord. Neste artist Lulu Roman. God Is Like That. Vær så god, Lulu.

Ja, det var artisten Lulu Roman med God is like that. Kari Bremnes ligger klar med en sang som heter Anna Olsen, Kari Bremnes. Og det en samlingsside som her artisten Tom Russell og mange flere artister. Og siden heter The Man from God Knows Where. Her kommer altså Anna Olsen, tolket av Kari Bremnes.

Ja, det var Kari Bremnes møte her med Anna Olsen fra CD'en The Man From God Knows Where. Nå kommer gruppa Third Day med sangen I've Always Loved You. Vær så god, Third Day.

Ja, det var sangen I've Always Loved You. I've Always Loved You. Gruppa det var Third Day. Neste musikalske godbit fra gruppa Rett Kurs og den nye scenen Perleporten. Denne scenen fra Rett Kurs med Perleporten skal vi høre på siste sang, spor nummer 14. Om Jesus kom i morgen, if Jesus came tomorrow. Vær så god, Rett Kurs.

det var ny CD I vårt arkiv Perleporten fra gruppa Rett Kurs. Og her hørte vi Rett Kurs fremføre Om Jesus kom I morgen. If Jesus came tomorrow. Det var Rett Kurs. Neste artist, det Cindy Morgan med Postcards.

Cindy Morgan vi hørte her. Cindy Morgan med Postcards. Jeg ser på klokka at nå det under 10 minutter igjen av vår sendetid. Og for å gratulere med dagen nå til søndag, søndag 17. mai. Gud velsigne vårt kjære fedreland. 17. mai nå til søndag, og vi tilbake om en uke her på denne radiostasjonen. Samme kanal, samme frekvens, om det FM eller DAB+, eller nettradio. Så vi tilbake om en uke, som sagt. Helt på tampen får vi plass til en låt skrevet av Kent Evan Blazy og fremført av Garth Brooks opprinnelig. If Tomorrow Never Comes. Hvis i morgen aldri kommer. Og det hentet fra CD-en Herlighetens Morgen, ny musikk i vårt arkiv, fra Johan og Gunilla Sigvardsson. Herlighetens Morgen. If Tomorrow Never Comes, fra Garth Brooks. Og etter den kommer supergruppa Alabama, If I Could Hear My Mother Pray Again.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.